Finsterbils, det skæb man takker. Det lort var skidt, der blæger nogen andre. Blæger ved at spille.